Evo još jedne vaše muzičke želje u ovom terminu Kolaps Bosna. Pa ćemo nastaviti ovde 13 sati. U 11, poštovani slušalci, slijede još jedne vijesti Federalnog radija. Budite i dalje uz Feral Radio.